0: Saidi, umapidi ya mapya. Lipulu, da kwa bani sala michikitelo, dinakata.
1: Lituri tonto, tinatumisa kuchani?
0: Kufana ni mapulu mangamaneka machipinda, mikawa iwa, inatimbila, nguinti ni inti, kasi kubalela, ngusana, bachaba nisela michikitelo.
1: Tatura, kachua chikate hinambiwa hijiwa kule, wakona wana tibila, wepakela, inokala basi hijiwa rinzela.
0: Lituri, Saidi, alakanya, ipondu wakufikela malaria, niwona wahu, amwa musipitali, kasi kufikela wana na watu.
1: Lituri, tuwambata kuu, inowa hijikala nguntini, hambiwa nana wana wachita vasinaru antini, kumbe utolua mpondo antini. Inowa hijikala nguntini, wetana yungu ntini, michikituru iwa.
0: Ngutonetu, Saidi. Atiwa tisa kutona, luku cha mkela nchikitelo ngudikati dokata. Kula kuwe uchi uleka, dotsi ditsiku, amuka ntsudi kasi uchi pepa. Ngunsana, uchi uhayeka nyumbani, uchi otela, hatikawona, uotsi masiku. Hambilo kuchibandika nikakuna titsuna. Kula kuwe uchi tumisa nchikitelo. Ngugu, kakuna nguva kusina titsuna, kakuna nguva kusina madwali ya malaria.
1: Ngutona, nagela vote vakele ni vangu. Hambiwa nana wana nawa gela, wete kwa wana nawa huku weniko wekala, kala kuza wete ni nguwamponduwa vadingu intini. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadu wali amalaria. Chika nikisoya tena kata udahu, chali sima katote utu.
2: Malaria fora, fora!
3: Vamos todos proteger. 17 horas e 14 minutos. E eu entro na pipa 17 horas e 20 minutos. Eu estou falando que eu estou falando que eu estou falando que eu estou falando que eu estou falando que eu estou falando que eu estou